0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Ifølge ham, som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte
2: du?
3: Kult at jeg får det til foran de.
4: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
1: Det var kjempegøy det, da.
4: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
1: Det var det kanskje også, ja.
5: Det jo helt kongebukser, det klart han klær de.
6: Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han sa han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig, viktig og viktig. Det viktig å gjøre det bra når man først prøver, det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært generende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært.
12: Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja, jeg inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
11: Nei.
10: Takk, takk.
13: Du heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
14: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entonnerklassen med båten Fram 10.
15: Hvorfor har dere vunnet?
16: Det vet jeg ikke.
17: Ærlig talt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar kong Harald prestasjonen da han vinner VM-gull i det som kalles Sira Cup.
18: Dette min fars gamle 8-meter, bygget i 1938. Og nå den totalrenovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hankø.
19: Og hvordan gikk det?
18: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde i hunden.
19: Ja, det var fantastisk. Og langskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
18: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
20: Det er ikke at dere kommer og ser på det, det betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 50 i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
21: Ja, reporter her var Jan Petter Saltvedt. Og en av dem som har kjent på kongens brennende sportsengasjement er tidligere sportskommentator i NRK, Arne Skeie.
22: Ja, det har jeg merket i og med at han har stilt opp på de store begivenheter i en årrekke, og jeg har også fått helt klar svar på hvor interessert han er, for jeg har hatt gleden av å være med og kvisse om, som det heter, om sport nå siden 2014, og han kan mye, og han utrolig interessert I idrett, men kunnskapen hans, den imponerer egentlig mest. Man sier at man interessert og sånn, men når du kommer I en situasjon hvor man skal snakke om idrett og måle seg med andre, så ser man hvor interessert kongen var I idrett.
2: Ja, kan du sette litt ord på det? Hvor enorm man var til å huske ting og være en god kvisser?
22: Ja, jeg kan jo si det at jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
2: Hva kunne han huske da? Hva slags spekter var det han hadde?
22: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
2: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
22: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
21: Folket minnes kong Harald I dag, og tar farvel med blomster, lys og hilsener. Og det skjer hele landet over. Men I hovedstaden så samles vi på Slottsplassen, Runar Henriksen, Gjørstad. Hvordan denne ettermiddagen der nå?
3: Ja, det bare strømmer på med folk. Barn, unge, gamle, hunder, voksne. Noen kommer alene, noen kommer I store gjenger. Det så mye folk at folk må stå tålmodig og vente på plass til å få lagt fra seg blomstene sine. Og det et hav av kort fra skolebarn som hilser til verdens beste konge og synes det veldig trist at kong Harald død. Noen kommer innom mens de på joggetur, mens andre har kommet I bunad. Og Inger, hva årsaken til dette antrekket?
17: Vi jo på vei videre I konfirmasjon, så vi tenkte det var en fin ting å komme hit først og vise vår respekt til kongefamilien.
3: Hvordan det å være her, synes du?
17: Det veldig spesielt. Det en ro som man vanligvis ikke ser andre steder. Den føler jeg har vært egentlig siden vi fikk beskjeden. Alt blir mye stillere, selv om det mye lyd, så alt mye mer dempet.
3: Du har vært her tidligere også?
17: Ja, jeg var her som 11-åring, da kong Olav døde. Da fikk jeg fri fra skolen og reiste inn fra Arendal, og tok med meg hilsninger fra hele klassen min den gangen. Og det var veldig likt som nå, veldig dempet og veldig rolig, veldig... Det en fin stemning å føle at du får lov til å være en del av noe.
3: Hanne, du har kommet fra Arendal. Vi har snakket med andre folk som har kommet fra langt av gårde, ulike steder I landet. Hvordan synes du det å være her?
23: Jeg synes det veldig koselig, faktisk, å se så mange folk stille opp på en og samme plass for å hedre kongen og egentlig hele kongefamilien. Det synes jeg.
3: Liv Kari, du den yngste I gjengen her. Det vært veldig mange unge mennesker her de siste dagene. Hva tenker du på når du tenker på kong Harald?
24: Altså, som alle andre så ser jeg jo litt på han som en bestefar. Da. Han jo hele Norges bestefar, og han jo en veldig viktig person for alle sammen. Så det jo veldig dumt at han borte nå. Og nei, det blir en tung tid. Det gjør jo det.
3: Hvordan det å være her da, og se alle blomstene?
24: Det jo veldig fint å se hvor mange som faktisk kommer hit for å legge ned blomster, og det jo en veldig koselig ting. Og jeg var jo her I går, og da var det også ganske mange her, og nei, det var veldig, veldig hyggelig.
3: Hvor viktig det for barn og unge å ha en konge da?
24: Jeg synes det veldig viktig. Det jo viktig å ha noen som, altså jeg føler veldig mange ser opp til han, så nei, det veldig fint for veldig mange å ha det.
3: Takk skal dere ha. Det det de aller fleste vi snakker med sier, at de vil komme hit for å, for å hedre kong Harald og også vise at de tenker på resten av kongfamilien som nå I sorg.
21: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad. Hans majestet kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale for sin far, kong Harald, klokka 19 I kveld. Det opplyser kongehuset nå I ettermiddag. Det tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter en monarks bortgang. Og for 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte også kong Harald til en nasjon I sorg dagen etter dødsfallet. Den gangen mintes kong Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte I gjerninga som da lå foran han. Talen til hans majestet kong Håkon den 8. Vil bli vist her på NRK. Og det den første talen den nye monarken da held, og en tale Knut Magnus Berge som vil bli lyttet til.
1: Helt sikkert, og det har jo vært mye fokus de siste dagene på kong Haralds taler, og en hel nasjon vil helt sikkert følge med når kong Håkon den 8. Da skal holde sin første tale klokka 19 I kveld. Jeg her med to gjester, Rina Amir, du yngste bystyrerepresentant I Oslo, representerer Høyre, og Dan Bjørke, du leder I Oslo Pride. Rina først, nå skal kong Håkon holde tale klokka 19. Hva betydde kong Haralds taler for deg?
4: Kong Haralds taler har betydd veldig mye for meg, spesielt den talen han holdt I 2016. Men jeg tenker at det han...
1: Det var her I Dronningparken,
4: ja,
1: som har vært mye fokus rundt jenter og gutter og så videre.
4: Absolutt, og mangfold, og at vi kan tro på Gud og Allah eller ingenting. Men jeg tror at hans, på en måte, den kampen han startet, eller det budskap og fellesskapet han bringet med seg til det norske samfunnet, startet lenge før han. Men jeg husker jo at mine besteforeldre har fortalt meg mye om kong Olav, som jeg aldri har fått oppleve, som gikk bort lenge før jeg ble født, men som straktet ut en hånd til det norske samfunnet og til de nye landsmennene I sin nyttårstale I 1982. Og det betydde veldig mye for mine besteforeldre I det å skape et hjem I Norge. Og så bygget kong Harald videre på det og skapte en bro til det nye Norge, til det mangfoldige Norge, og førte oss sammen. Og nå håper jeg at kong Håkon da, vil virkelig på en måte, bli selve fundamentet som bringer dette fellesskapet sammen.
1: Ja, vi skal komme tilbake til kong Håkon, men Dan Bjørke, hva betydde kong Haralds taler for deg?
5: Han minnet oss på at alle vi som bor I det landet her skal være en naturlig del av det. Han var opptatt av mangfold, han gjentatte ganger, så minnet han oss på at vi skal ta vare på mangfoldet, vi skal hegne om mangfoldet. Det har betydd mye for alle som har følt på utenforskap og for skeive. Så har den talen og gjentatte andre taler, han holdt en veldig fin tale nyttårstalen I 2010, der han tok frem homohets I skolegården og hvor forferdelig det Så det har betydd mye at han har vært så stødig I at vi skal ta vare på alle menneskene som bor I Norge.
1: Ja, hvor viktig har dette vært?
5: Så han fast. Når han forteller det, så blir det sant. Han skal ikke ha en stemme under et valg. Han er med oss. Kongen og kongefamilien med oss hele tiden. Så når de setter... mangfold som en viktig verdi og at sier til alle at vi skal ta vare på hele mangfoldet vårt så betyr det mye, da blir det sant og da det ikke så farlig, det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har I hvert fall sagt at jeg hører til.
1: Ja, Arina, du sier jo at du ser en lang linje her fra dine foreldre og deres opplevelser med kong Olav, din egen opplevelse med kong Harald, og nå skal vi da få den første talen fra kong Håkon, og det sikkert en av mange. Hva forventningene?
4: Jeg har store forventninger til kong Håkon, og jeg tror at han på mange måter så har jo ikke kong Harald gått tomhent fra denne verden, eller latt oss bli være igjen tomhente. Han har gitt oss en enorm gave I kong Håkon. Han är gott förberett och han är karismatisk och han visar en förståelse och en evne till att se människor när man möter dem. Jag har aldrig fått mött kung Harald, men jag har varit väldigt heldig att möta kung Håkon eller dåvarande kronprins Håkon flera gånger och de mötena har betytt väldigt mycket för mig och mitt engagemang.
1: Ja, och så vet jag att du allerede som femåring fick hålla tale för dåvarande kronprins Håkon. Vad var det?
4: Ja, som femåring så fick jag den stora äran att få hålla min allra första tale och det för dåvarande kronprins Håkon. Och då glömde jag talen mitt i för jag hade ju lärt mig att läsa på den tiden så jag måste huska. Men så huskar jag att han stod där och såg mig in i ögonen och visade tålmodighet. Och jag tror att han på många måter är orsaken till att jag är engagerad till den dag i dag. För visst inte han visste mig den tålmodigheten och visste att han brydde sig om det jag sa då det skulle skapa en frykt inom mig om att detta vill jag inte göra igen. Men tack vare hans tålmodighet hans förståelse så har jag lyst till att fortsätta engagera mig och fortsätta tala och fortsätta att säga min mening högt.
1: Ja, det var ju en vacker historia om vad sånt något kan betyda. Björke, vad tänker du att är förväntningarna till vår nya konge?
5: Som kronprins så har han varit också väldigt aktiv till att visa att vi ska ta vare på mangfoldet. Efter skytingen utanför London i 25 juni 2022 så la de ner blomster, kronprinsfamiljen. Det var väldigt fint. De deltog på minnegudstjänsten efterpå. Gentatte gånger så har de varit väldigt tydliga på att det är Norge är alla och de har en självklar rätt och plats till att vara här sån som man är och det har vi stor tro på att som konge vill han fortsätta med det samma budskap.
1: Ja, ser du som jag menar här en lång linje.
5: Ja, för som sagt, allerede i 2010 så tog han upp hvor vondt det är med homohets i skolegården i sin nyttårstale. Och så ser vi det gjentatte engagemang han har haft för skeive och för andra minoriteter. Og det har varit viktigt. Och så vet vi att kong Håkon står med det samma budskapet och de samma värderingarna. Och det det ger en trygghet då. Som vi nämnde, då kan vi ha en variation i yttringer om minoriteter, men så länge vi vet att kungen vill att det ska höra till så ger det en trygghet.
1: Det att vi då har ett monarki i dessa stora värdispörsmål som hävar sig lite över den politiska debatten och tar upp denna typen spörsmål, hur viktigt är det?
5: I och med att han eller i och med att en konge eller en kongefamilj inte är på valg så har de heller inte till ensikt att vara alltså snacka efter vad som vill vara populärt eller vad som vill vara ge dem stämmer vid ett valg och det att vi har något som är fast, något som är med oss hela tiden med det tydliga värdesättet som de har och så tydligt på att vi ska ta vare på mangfoldet. Det ger en trygghet som jag tror inte en valgt politiker kan ge.
1: Vad tänker du?
4: Jag är helt enig och så menar jag säga att det är tufft att en monark också tör och visa att han trenger inte vara värdineutral. Det kan Harald visa det. Att han också har meninger för det var ju inte helt okontroversiellt att mena att skeive också har en plats i det norska samhället att de med flerkulturell bakgrund har en plats i det norska samhället. Det är till och med kontroversiellt för en politiker att säga den dag i dag i det norska samhället. Och själv i den stora världen så är det väldigt kontroversiellt egentligen att en monark tör att stå upp för dessa värderingar. Vi ser att kvinnor, homofila, minoriteter, religiösa minoriteter lider många av de länder man har vanligtvis ett monarki. Och ett monarki förbinds ofta med diktatur eller lukkade samfund, men här har vårt stora statsområde öppnat dörrarna till det norska samhället och gjort det eller redefinierat vad det betyder att vara norsk, att också jag kan vara norsk.
1: Tack ska ni ha bägge två för att ni kom hit. Här på Slottsplatsen så strömade framläs till med folk. Det var ett lite regnskyll i stan, men akkurat nu är det uppehåll. Så får vi se hur läs yr melder framöver. Det vi alla ser fram till är ju kongens tale som då kommer först klockan 19.

0: Det vi akkurat så var et par gode øyeblikk fra Ålesund. Også der samler folk seg og vil vise sin siste respekt. Dette en konge som har valfartet land og strand rundt de siste 35 årene. Og det vel den takknemligheten over det han har gjort vi ser her nå disse dagene.
1: Ja, og så tror jeg det vekker minnet i... Alle har sine minner, sine fortellinger om da kongen var der, eller når de opplevde noe i tilknytning til kongen. Og sånn som vi så bildet fra Ålesund, altså Nordvestlandet, der ble jo han tidlig en veldig kjær konge, fordi han kom etter denne forferdelige orkanen i nyttårsnatta 1992, da han så at folket var helt knekt etter at altså orkanen som var den kraftigaste han hatt på det han kan huske, la jo bygde flate og ødela både livsgrunnlag og heima og det som var. Og det, der viste kongen en veldig musikalitet og kom og så folk i øynene og lyttet til dem. Og jeg møtte en som fikk sin heim knust under denne orkanen i en kommune som heter Rovde, som en kommune som ikke finnes lenger, som en del av Vanylven kommune nå. Han fortalte at det var medisin, for han var helt knust etter det her. Ikke bare huset som var knust, men mannen også. Og det var medisin for han at kongen kom og brydde seg og så og lytta. Så det at de på Nordvestlandet ved minnest, det har en historie. Det at de minnes andre plasser i landet har andre historier. Så her er det en nasjonal samling rundt fortellinger om hva et menneske har betydd. Og derfor tror jeg mange strømmer ut. Det er mange, mange historier bak det vi ser nå. Også fellesskapet da, som ikke krever en personlig historie med kongen, men som er det sterke fellesskapet det er å møtes når noe har skjedd.
0: Kong Harald sin fylkestur til Vestland i mai ble monarken sin siste store reise. Over tre dager besøkte kongen kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Og mange satte stor pris på at den folkekjære kongen kom.
2: Velkommen!
3: Spente innbyggere i alle aldrer. Endelig kunne de ønske selveste kongen velkommen da han besøkte Vaksdal kommune i mai i år.
4: Vaksdal har aldri tidligere hatt kongebesøk, og det med stor glede og entusiasme at vi ønsker kongen velkommen til denne vesle delen av verden som er vår.
5: Kjære alle sammen.
3: Å besøke landets kommuner har vært en tradisjon for kongeparet.
5: Så derfor er det ordentlig hyggelig å være her og møte dere alle sammen.
3: I år sto Vaksdal, Samnanger, Etne og Askvoll for tur. Til stor glede for de frammøtte.
6: Tusen takk for at dere med sted har kommet til Samnanger.
7: Ikke helt så godt inn på meg, eller så jeg føler litt sånn, han er litt på film på en måte. Men jeg synes det har vært veldig kjekt.
8: Veldig stas å ha kongen på besøk. Bare litt starstruck, egentlig.
9: Ja, det er jo stort da. Klart av en sånn spreke mann, får vi si han er, og det gleder vi oss til å få helse på nå.
7: Det er veldig stas. Det er noe både vi og alle ungene ser veldig frem til, så det er veldig kjekt.
3: Etter en tre dager lang reise med kongeskipet Norge, kunne Hans Majestet krysse av de fire siste kommunene i Vestland fylket. Reisa skulle kongen ha delt med dronning Sonja, som måtte avlyse på grunn av sykdom.
5: Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere får ta til takke for bare meg.
3: De fire vestlandskommunene ble blant de siste kommunene som fikk et offisielt kongebesøk av kong Harald.
5: Kjære samlinger. Tusen takk for den fine mottagelsen, og lykke til videre med alt det spennende dere er engasjert i.
0: Vi holder oss på Vestlandet, for i Bergen så steinskulpturen Den blå stein, stedet der folk samles for å minnes kong Harald. Og reporter Kristel Higraff, hvordan stemningen der i dag?
2: For tredje dag på rad så trekker bergensere og turister, folk som i byen, mot den blå steinen. Og som du kan se av bildene her, så det et enormt blomsterhav. Folk har strømmet til og bare lagt på sine buketter. Det hjemmelagde kort, det flagg og små lykter. Det helt tydelig at det veldig mange som ønsker å hedre og minnes kong Harald. Og noen av de vi traff her i dag, det blant annet snart 10 år gamle Tuva. Hei!
10: Hei!
2: Du, fortell meg litt, hva gjør at du kom ned her i dag?
10: Det jo på grunn av at kongen død, og jeg har aldri, han den første kongen jeg har hatt, så jeg har aldri opplevd at kongen har dødd, så det jo ganske trist.
2: Hvis du skal tenke tilbake på de minnene du har fra kong Harald, hva det du kommer på da?
10: Jeg kommer jo på den talen han holdt med at jenter kan like jenter og gutter kan like gutter.
2: Ja, det var en sterk tale.
10: Ja.
2: Hva synes du om at han ble kalt for hele Norges bestefar?
10: Jeg synes at det et veldig fint ord, og synes det veldig riktig.
2: Vi hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som her ved den blå steinen?
11: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det tydelig. Ja.
2: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
11: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde. Ja.
2: Det virker som at mange føler akkurat det samme som deg her i dag. Det jo, hadde du forventet å se så mange folk?
11: Nei, jeg var her i går også med en skoleklasse, og det har jo vokst enormt bare på ett døgn. Så det sterkt å se hvor mange som bryr seg, ja.
2: Kan du fortelle hva du så da du kom ned her i dag?
11: Det mest rørende kanskje alle barnetegningene. At det så mange barn som har hatt behov for å uttrykke en siste hilsen. Og lys og blomster og kort og ja.
2: Og hvis du nå skal se tilbake og prøve å trekke frem ett minne av kong Harald som kommer til å bli med deg i hjertet, hva det?
11: Det vel kanskje som Tuva nevnte talen fra hagefesten, som jeg tenker veldig talene for hvor inkluderende og raus konge vi har hatt.
2: Det altså mange blanke øyne og mange som ønsker å sende en siste hilsen til kong Harald her fra den blå steinen i Bergen.
0: Og videre til Slottsplassen der paraplyene slått opp. For det regner i ettermiddag i hovedstaden. Men det hindrer ikke folk fra å komme til Slottsplassen og vise kong Harald sin respekt. Mange nordmenn som har møtt opp. Men kong Harald, han har vi hørt de siste dagene, har vært en godt kjent og godt likt konge også utenfor Norges grenser. Linda Marie Fedler, du står på Slottsplassen.
12: Og nå ser vi også at det det blitt et regnbuehav. Ikke regnbuehav, vil jeg si, for det så mye forskjellig farge på paraplyene her, så det paraplyhav. Og mennesker strømmer fortsatt til, men det at det regner, det ingen hindring. Det så vi også i går, da slusene og himmelen åpnet seg og regnet plasket ned, men folk fortsatte å komme hit til Slottsplassen, fordi det her alle og folk søker hverandre i en sånn stund som dette. Og så har vi jo hørt at det flere som kommer langveis fra, men helt tilfeldig så var det noen som kom fra Sverige, men som egentlig ikke hadde planlagt at dette her skulle skje, men Bengt og Stefan, på jobbreise i Norge, Hvordan preger det dette besøket Norge nå som vår konge død?
13: Ja, nej men vi som du säger, vi hade planerat att komma hit och träffa tidigare kollegor I Norge och även vi har finska kollegor här också. Och sen noterar vi att det här hände och vi funderade hur kommer det här att märkas I staden och vi märker ju att det här påverkar väldigt många norrmän och många känner stor sorg och vi är imponerade över hur man sluter upp här bakom kungahuset och att det är väldigt många som kommer hit och vill visa sin respekt för kungen så det ja men det känns verkligen så det är stort.
12: När det ser så många människor möte upp här utanför slottet, vad slags intryck ger det dere?
14: Vi förstår det har varit mycket uppvaktning eller mycket media I Sverige om kung Haralds död men jag förstod inte riktigt vilken uppslutning det var här I Oslo för alla sörjande människor och det blomsterhavet som vi ser det är fantastiskt.
12: Och så vet vi att det skrives om kung Haralds död I internationella medier men speciellt också I Sverige. Hvordan omtales kung Harald I Sverige som konge?
13: Ja men det har varit huvudnyhet under ja ända sedan det skedde såklart då så att och det är det fortfarande idag så man följer precis allt som händer här I Norge och hur det här uppmärksammas här I Norge och att det är så mycket människor som kommer hit och vill visa sin respekt så det är väldigt stort även I Sverige.
12: Och vår kung Harald hade ju också ett starkt en stark relation till deras konge I Sverige. Hvordan vil du beskrive vår konge som svensk?
14: Ja, jeg har følt honom framförallt som seglare. Jeg har just under hans tid när han seglade och de tegnade med så tyckte jag det var så fantastiskt att en kung kunde vara med som en idrottsman och segla och så skicklig som han var på segla också. Så att det är mer då som jag har kommit I kontakt med honom. Annars är jag inte mycket för att följa varken det svenska eller det norska kungahuset. Men just som seglare tyckte han var väldigt duktig.
12: Och nu vet vi att det nu bötter det ner med regn här, men folk är ju fortsatt där. Vad tänker du att det säger om det norska folk ja, att de trossar både vär och vind för att stå här idag?
13: Ja men det visar ju hur viktigt kungahuset och inte minst kung Harald var som en enande kraft för Norge och det kanske inte hade varit samma sak I Sverige men Norge har ju en annan historia just med ja men självständigheten som är bara lite drygt 100 år gammal och att kungahuset har en väldigt stark och enande roll så tänker jag ja det är så jag tänker.
12: Tusen tack Stefan och Bengt selv om det blev en lite annorlunda jobbtur till Oslo för dere.
13: Ja, det blev det.
14: Tack.
12: Ja, det bøtter godt ned her med regn nå, men folket, de ser ikke ut til å forsvinne herfra med det første. Det heller motsatt, de kommer til.
0: Takk skal dere ha fra Slottsplassen. Og en av dem som har vært innom Slottsplassen flere ganger siden dødsbudskapet kom I går Jonas Gahr Støre. I morgen deltar statsministeren I minnegudstjeneste for kong Harald I Oslo domkirke klokka 11. Domkirka den stengte I dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og senere gravferd for kong Harald. Minnegudstjeneste I morgen vil være åpen for alle. Og mange føler jo, har de sagt, at de kjente kong Harald litt, selv om de ikke hadde møtt han. Andre har vært så heldige at de faktisk har det, som Sara Sørgaard, som sendte brev til kongen da oldemora hennes skulle bli 100 år gammel, og det endte med kongelig besøk.
15: Vi hadde snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi I avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om I Nord-Norge, og da syntes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel med meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til, hvor jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe I Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne vel kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og to uker etterpå så lå det et brev i postkassa så på vegne av kongen og dronninga, som takket veldig for brevet og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
12: Ja, og hvordan var dette besøket?
15: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forsto hva som skjedde, men det ble veldig artig, trivelig, storst og hei og på sykehjemmet. De kom inn, ingen hadde fortalt meg dessverre at man skulle røyse seg og ta kongen i hånda, så det et veldig fint bilde av meg som sitter med hendene foldet i fanget mens han prøver å hilse på meg, men han tok det med et smil. Og etter det så satt vi oss ned og drakk kaffe, snakket om

0: Johannes. Ja, det är ingen tvil om att kong Harald han kände kvar krig och krok av det norska landet.
1: Ja, och symfoniorkestret Oslo Filharmonien gästet ikväll den 8 uker långa sommarfestivalen BBC Proms vid Royal Albert Hall i London.
0: Ja, framför fler än 5000 tillskåra vart kong Harald hedra i den vidjetne konsertsalen.
2: Following the announcement yesterday morning of the death of King Harald of Norway at the age of 89, we at the BBC would like to express our condolences to the Norwegian people.